най любши хити с Табо въз ден. При теб и дома. На пути и на обделу. Радио Рубин. Твой най-любши хити.

0: максимално добър дан.
1: До данес е
0: максимално добър дан.
1: До данес е
0: максимално добър дан.

0: Мадам Месье.
1: Максимално добър дан.
0: Данес е.
1: Максимално добър дан.
0: Данес е.
1: Максимално добър дан.
0: Данес е.
1: Максимално добър дан.
0: Мадам Месье.